0: Provost. Tasnuta mjekët në shish qashakov, në shir holaniov. Gini holani, jeri tasardneri intrucjuna.
1: Ksan hink taris të hcelov vëstahucjun. Ksan hink taris sahmanelov voraki barcer standart nesh. Valan grupe, ksan hink tarekane. Aljumine, metagaplasteter nerjev patuhan nesh. Fasat nesh, vitrash nesh. Salvoh jev sahohtër nesh. Sekcion darpas nesh. Kahuik, mit senja ka indër nesh. Jev shat avelin. Valan grup, misht mek kajlaraq.
2: Atam ne cavum. Vandend, atam na buzharan. Shurgjoria, arami inësuneshku. Licenza KBO 0069 karosunina. Dervat 06046.
3: Avariki shahabet araçark mobile centric. Aprilik 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ. Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում.
4: Govast 010 250 883.